0: کی زباں شعر اس کیا
1: جی
0: ہے
1: جی جی
0: محبت کی زباں سمجھے حوث کی آگ سے بچ کر
1: بہت خوب
0: محبت کی زباں سمجھے حوث کی آگ سے,
1: آگ
0: بچ,
1: سے
0: کر
1: بچ کر
0: فقط دو چار ایسے ہی زمانے بھر میں رہتے ہیں
1: بہت خوب بہت خوب
0: محبت کی زباں سمجھے محبت کی زباں سمجھے حوث کی آگ سے بچ کر فقط دو چار ایسے ہی زمانے بھر میں رہتے ہیں شعر اس کیا ہے کہ زمین و آسماں ہیں تنگ
1: زمین میں کہاں جائیں تنگ
0: زمین و آسماں ہیں تنگ ایسے میں کہاں جائیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں
1: بہت خوب بہت خوب
0: ہماری کم نصیبی کا اثاثہ ہے ہماری کم نصیبی کا اثاثہ ہے چمن والو ہماری کم نصیبی کا اثاثہ ہے چمن والو یہ قطرے اشک کے افسر جو چشمے تر میں رہتے ہیں
1: چشمے تر میں رہتے ہیں بہت خوب
0: غزل کے چند اشعار مطلع عرض کیا ہے ابھی نیپال میں کافی سیلاب آیا
1: جی جی حالات حاضرہ کے اوپر جی حالات حاضرہ سے تعلق
0: یہ مطلع سماعت فرمائیں وہ زلزلہ ہو کے سیلاب قہر لگتا ہے
1: بہت خوب وہ زلزلہ ہو کے سیلاب
0: قہر لگتا ہے اپنے ہی محور میں بے نور قمر لگتا ہے
1: بہت خوب
0: شعر عرض کیا ہے اس نے لگائے ہیں نیم کے پودے اتنے
1: اس نے لگائے ہیں نیم کے پودے اتنے
0: مجھ کو شہد بھی پلائے تو زہر لگتا
1: زہر
0: ہے
1: لگتا ہے بہت خوب
0: شعر عرض کیا ہے
1: جی
0: کہ بگڑا ہوا ہے آج میرا منہ کا ذائقہ میرا منہ کا ذائقہ کاجو بھی اگر کھاؤں تو مٹر لگتا ہے
1: کیا بات ہے
0: کاجو بھی اگر کھاؤں تو مٹر لگتا ہے اور یہ شعر اس کے بدن کی ملاحت کو اجی کیا کہیے
1: جی
0: اس کے بدن کی ملاحت کو اجی کیا کہیے وہ سیب سے نکلا ہوا گوہر لگتا ہے
1: بہت خوب بہت خوب
0: وہ سیب سے نکلا ہوا گوہر لگتا ہے معصوم کتنا ہے افسر وہ مکہ کا وارث میرا عزیز تو ہے ہی لخت جگر لگتا ہے
1: واہ واہ میرا عزیز تو ہے ہی
0: سماعت فرمائے معصوم کتنا ہے افسر وہ مکہ کا وارث میرا عزیز تو ہے ہی لخت جگر لگتا ہے
1: بہت خوب
0: غزل کا مطلع عرض ہے
1: ارشاد
0: لمحے جو قید ہو گئے میری نگاہ میں موتی بڑے ہیں قیمتی سمندر عطا میں
1: واہ
0: لمحے جو قید ہو گئے میری نگاہ میں موتی بڑے ہیں قیمتی سمندر عطا میں اور یہ شعر خاص کر کے توجہ چاہوں گا
1: جی
0: قائل تو ہوگا ایک دن تیرے خلوص کا
1: کیا بات ہے
0: قائل تو ہوگا ایک دن تیرے خلوص کا دشمن جو بھی آئے گا تیری پناہ میں
1: بہت خوب بہت
0: اور
1: خوب
0: یہ شعر
1: واقعی میں یہ بہت ہی قیمتی ہے کہ قائل تو ہوگا ایک دن تیرے خلوص کا
0: ہوگا ایک دن
1: دشمن
0: تیرے خلوص کا
1: جی
0: دشمن جو بھی آئے گا تیرے پناہ میں
1: بہت خوب
0: اور یہ شعر بطور خاص غیروں کا دل خرید لو اپنے خلوص سے
1: بہت خوب غیروں کا دل خرید
0: لو اپنے خلوص سے لذت تلاش مت کرو یکسر گناہ میں
1: واہ واہ بہت لذت تلاش مت کرو یکسر
0: گناہ میں اور یہ شعر بطور خاص
1: ارشاد
0: جلتا رہا جو آشیاں برق تپاں سے کل
1: بہت خوب
0: جلتا رہا جو آشیاں برق تپاں سے کل آیا نہ فرق کچھ تیری اس کچھ کلاہ میں
1: بہت خوب بہت
0: اور مقتے کا شعر ہے
1: ارشاد
0: افسر کیا نہ فرق امیر و غریب میں
1: بہت خوب افسر جی افسر کیا نہ فرق امیر و غریب میں جی
0: افسر کیا نہ فرق افسر کیا نہ فرق امیر و غریب میں کیسے کرے گا اب کسی گورے سیاہ میں
1: بہت خوب بہت خوب
0: غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں

0: نغمے کے ساتھ ساتھ فوزیہ ایک بار پھر ہم اپنے سامعین سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیے، اس لیے کہ صحت ہی سب سے بڑی دولت ہے. اگر صحت ہے تو دنیا کی تمام لذتیں آپ کے ساتھ ہیں.
1: بالکل. اور سامعین، یہ جو موسم ابھی ہے اس میں کافی وائرل فیور پھیلے ہوئے ہیں، کافی لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. آپ ہسپتال جائیے تو دیکھیں لوگوں کی لمبی لائنیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے ہی ہمیں اپنے سامعین سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی امیونٹی کو مضبوط کریں، گرین ویجیٹیبلز زیادہ کھائیں اور باہر کی چیزوں سے پرہیز کریں.
0: بالکل فوزیہ، ایک اور مختصر سی بات یہ ہے کہ ابھی ڈینگو بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، اور ڈینگو کے جو مچھر ہوتے ہیں وہ دن میں زیادہ کاٹتے ہیں اور وہ زیادہ اونچائی تک نہیں اڑتے ہیں، 2 سے 3 فٹ تک. تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے گھروں کا فینائل سے ضرور پورا پوچھائی کریں، کہیں پانی جمع نہ ہونے دیں. اور پھر بھی اگر دن میں کہیں سونے کی گھر میں جیسے بیٹھے ہیں یا سوئے ہیں تو آپ مچھردانی کا استعمال کریں یا کچھ.
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام. اس کارکرم کی پرستوتی تھی پربھو شرن کی. ہم آکاشوانی کی رانچی کیندر سے بول رہے ہیں، میڈیم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 558 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.5 میگا ہرٹز پر. کارکرم ویورن کے انترگت آئیے شروتاؤں، آج ہماری رانچی کیندر سے پرسارت ہونے والے کارکرموں کی جانکاری دے دیں.

آسمان لائے ہو زمین پہ رکھ دو، ان آنکھوں کے پاس تھوڑا یقین رکھ دو، بہت دیکھے ہیں ہم نے ستاروں کے میلے، کوئی چاند میرے آنگن میں آج رکھ دو۔ یہ ہے یسوداس کی آواز، فلم کا نام ہے

0: مضبوط کریں گے اور بھارت مشرق وسطی یوروپی اقتصادی کوریڈور کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ محترمہ میلونی کا یہ رد عمل وزیر اعظم مودی کی جانب سے انہیں اٹلی کی دوسری جنگ عظیم کے بعد کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک مسلسل خدمات انجام دینے والی وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دینے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ کامیابی اطالوی عوام کے ان کی قیادت پر اعتماد اور بھروسے کو اجاگر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ میلونی کی دوستی نے بھارت اور اٹلی کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے عوام کی خاطر خوشحال مستقبل کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی اور آنے والے برسوں میں محترمہ جارجیا میلونی کی مسلسل کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک نیپال میں آئے اچانک سیلاب کے بعد سے اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے۔ آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتا ہیں۔
1: 275 بھارتی ناگرک لاپتا ہیں، اس میں 275 میں 49 وہ لوگ ہیں جو چین میں بھی ان کے لسٹ پہ مسنگ ہیں، جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پر، تو کل ملا کر 275 ہیں اس میں، لیکن 49 لوگ ہیں جو چین کی طرف بھی اسی میں ہیں۔
0: انہوں نے کہا کہ بھارت نیپالی حکومت کے قریبی رابطے میں ہے اور بھارت اس بارے میں نیپالی حکام کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ وزارت خارجہ بچائے گئے بھارتی شہریوں کے نام لگاتار جاری کر رہی ہے۔ جناب جیسوال نے بتایا کہ 1907 بھارتی شہری بحفاظت نیپال سے چین پہنچ گئے ہیں۔ جناب جیسوال کے مطابق چین کے تبتی خود مختار خطے میں کوئی بھارتی سیاح پھنسا ہوا نہیں ہے۔ سیلاب سے متاثرہ نیپال کو بھارت کی امداد کے بارے میں بولتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ضرورت کے مطابق نیپال کی حکومت کو امداد فراہم کرتا رہے گا۔ نیپال کے وزیر خارجہ کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سبھی کے لیے چیلنج ہے اور اس بارے میں کاروائی مشترکہ ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کے نظریے پر مبنی ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے یوکرین دورے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر نے کیف کا دورہ کیا اور یوکرین کے اپنے ہم منصب آندری سیویہا اور صدر ولودمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران وزیر خارجہ نے لگاتار بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے اور میدان جنگ سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1287 ہو گئی ہے۔ نیپال پولیس کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں چتون میں ہوئی ہیں، جہاں 359 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ مشرقی نوالپراسی ضلع میں 218 اموات ہوئی ہیں۔ اس دوران مزید دو افراد کی موت کٹمنڈو کے اسپتالوں میں علاج کے دوران ہو گئی۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بچاؤ کاروائیوں میں مدد کے لیے نیپال کو مزید دو طیاروں کے ذریعے امدادی سامان بھیجا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں C-130 طیارے مجموعی طور پر 21.5 ٹن امدادی سامان لے کر کٹمنڈو پہنچ گئے ہیں۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ تمام بڑی ندیاں جس میں گنگا، پنپن، گنڈک، بوڑھی گنڈک، سون اور کوسی میں طغیانی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پٹنہ، بھوجپور، بھاگلپور اور مغربی چمپارن سمیت شمالی وسطی اور جنوبی بہار کے 16 ضلع سیلاب کی زد میں ہیں۔ ساحلی اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہونے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی اتھارٹی کی جانب سے جنگی پیمانے پر راحت اور بچاؤ کا کام کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDRF کی 9 اور SDRF کی 27 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ صحت کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری، جو کہ آبی وسائل کے بھی وزیر ہیں، نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پٹنہ میں حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کی، جس میں انہوں نے سیلاب سے بچاؤ کے طریقے کے ساتھ ساتھ راحت اور امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دی گئیں۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے کئی ضلع سیلاب کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: اتر پردیش کے ایودھیا، وارانسی، اعظم گڑھ

اشدار گلی علاقے میں آج سیکورٹی فورسز نے انکاؤنٹر میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا. شری نگر میں واقع چنار کارپس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر یہ کارروائی شروع کی. چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی ڈبلز جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے ڈنمارک کے کم اسٹرپ اور اینڈرس اسکرپیو روموسن کو 21-13, 16-21 اور 21-18 سے ہرا کر مسلسل چوتھی مرتبہ چائنا ماسٹرز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. یہ مقابلہ آج شام شینزین میں ہوا. اس سے قبل بھارتی جوڑی نے گزشتہ شب فرانس کے ٹروما جونیئر پاپاؤ اور کرسٹو پاپاؤ کو 21-17, 22-24 اور 21-19 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی. اس سے ایک روز قبل بھارت کی خواتین کے سنگلز میں بھی مہم اختتام پذیر ہو گئی تھی جب تنوی شرما کو جاپان کی ٹوموکا میازکی نے 21-17, 18-21 اور 21-16 سے ہرا دیا تھا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا 3 روزہ فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں انصاف کی فراہمی اور موجودہ دور کے اہم مسائل سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال میں آنے والے سیلاب میں اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے، تاہم 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں. بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. ریاست کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے. ملک بھر میں جنماشٹمی کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.